0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Suri fuqarfigisat intentimik patayatum pitsaasumik akimullnerequttumik pisaraqartitiba. Suri fuqarfuit mikisut nanor mediap intentimik neqaruffigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tan qortimukkiisalu allaffimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigititat taamaallaat 695 allartipput. Paasiqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunnit nanor media kiillimi paasisaqarnerugit.
3: Tour de France 2062. Nuorsuarmi sukkilerluni unamminerisakkartumersaat malinnaaffigiuk sukkalisaarnerit aqqasiornerilluun. Apo fissiattumaanut pissaanartorpassuit nanor media kanaaliisigut isiinnaakki.
4: Stakkimi Crazy Days. Huoni sepaat pakunnaani, äki killissäpput Heili Hansen, aamalu, maskot, kalliit, sullisit, taamaillaat, nii on noo 55 kuulu. Nuo nautikadu, et iset, kamit päätlu, tamammik, 25% äki killinarassäpput, äki killirigaangittunut taamaillaat, atuutissäluni. Äki killiriinak, atuutinnakassaak, affiningonnak, juulip, et nieta tungaanu. Stakkidia pelleit. Stakk nähet kielimi, nekaootit, nutaatte kukkit.
0: Nanoq FM.